Olen Martti Leppäniemi, syntyisin Pohjanmaalta, kuuntelen paljon hyvää radiomusiikkia ja toivottavasti olette nauttineet hyvistä kappaleista, koska radio on musiikkia ja musa on radio.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

Hei, tässä tervehtii rakkaita kuulijoita Laitisen Kikka. Tiesitkö muuten, että kuuntelet tämän seudun ehdottomasti parasta radioasemaa?

Radio Musa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne etelään päin, niin Radio Musa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee Radio Musasta.

Morjes, tässä Antsu Jokinen Rakkauden ammattilaiset -orkesterista. Tässä radiossa soi mitä monipuolisin musiikki, kannattaa pysyä taajuudella.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 13. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Jesse ja Okko. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Marja Ollakka seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla laulaja Lasse Hoikka. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Oikein mukavaa torstaita ja kansainvälistä vasenkätisten päivää. Radio Musa Studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on torstai 13. elokuuta ja nimppareita viettävät Jesse ja Okko. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin näyttää olevan amerikkalainen soprano Kathleen Battle, joka täyttää 78. Ja NHL-legenda jääkiekkoilija Bobby Clark, joka sitten toimi valmentajana ja toiminnanjohtajana. Hänen syntymästään tulee 77 vuotta. Ja suosittujen Medusa-elokuvien ohjaaja Paul Greengrass täyttää 71. 80-luvulta tuttu irlantilainen rockerituottaja Fergal Sharkey, hän täyttää 68 ja hän oli Undertonesin vokalisti ja silloin tehtiin muun muassa hitti Teenage Kicks ja soolona häneltä ilmestyi myös hitti A Good Heart. Mad Men-sarjasta tuttu näyttelijä John Slattery täyttää 64. Europe-yhtyeestä eli Euroopesta tuttu Jan Haugland tänään 62 vuotta. Ja näyttelijä Cameron Diaz, hän täyttää 54 vuotta. Hän avioitui aikoinaan Good Charlotte-yhtyeen kitaristin Benji Maddenin kanssa vuonna 2015 ja pariskunta sai tyttären joulukuussa 2019. Ja Cameron Diaz välillä lopetti uransa, mutta on palannut myös satunnaisesti näyttelemään. Ja tämän listauksen nuori näyttää olevan suomalainen näyttelijä Aamu Milonov. Hänen vanhempansa ovat näyttelijät Juho Milonov ja Vilma Melasniemi. Aamu Milonov täyttää 26 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: your folks that love sick blues. This is Hank Williams speaking for all the boys and myself, saying if the good Lord's willing and the creeks don't rise, we'll see you again before long. And until then, Jerry, let's go see Sally Gooden.
1: Radio Musa.
2: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
3: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
2: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään

Tänään tulee 100 vuotta Kuuban johtaja Fidel Castron syntymästä. Hän siis syntyi 1926. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterissa, jota seuraavaksi selailee teräväisen pena täällä. Lähdetään vanhemmasta päästä. Klarinetin keksijä saksalainen Johann Denner syntyi 1655. Ja paljon myöhemmin syntyi mestariampuja Annie Oakley, joka kiersi Buffalo Billin kanssa sirkustaitoja esittelemässä, ja hän oli tarkka ampuja. Ja myös Annie mestariampuja musikaali innoittaja. Oikealta nimeltään Annie Oakley oli Phoebe Ann Mosey. Ja runoilija suomentaja Otto Manninen syntyi 1872. Hän käänsi muun muassa Homerosta, Moliéria, Goetheä ja Ibseniä. Kauhuelokuvien mestariohjaaja Alfred Hitchcock syntyi Englannissa 1899, ja hänetä muistetaan vaikkapa sellaiset teokset kuin Psyko, Vaarallinen romanssi, Takaikkuna sekä Linnut. Sokea jazz- ja viihdepianisti George Shearing syntyi 1919 ja teki paljon omia levytyksiä, mutta tunnetaan myös Mel Tormeen keikoilta säestäjänä. Hawaiian Elvis -viihdetähti Don Ho syntyi 1930. Esiintyi Las Vegasin yökerhoissa. Disneyn lasten piirroselokuva Bambi sai ensi-iltansa New Yorkissa vuonna 1942. Ja Paper Lace-yhtyeen basisti Cliff Fish syntyi vuonna 1949, ja heillä oli miljoona hitti, kun Chicago kuoli, The Night Chicago Died. Pari vuotta myöhemmin vuonna 1951 syntyi amerikkalainen rockmuusikko, multi-instrumentalisti Dan Fogelberg. Ja vuotta myöhemmin vuonna 1952 Big Mama Thornton julkaisi alkuperäisversion Elviksen tulevasta miljoonitista Hound Dog. Sanat ja sävel oli muuten Leiber ja Stoller. Mainos TV Reklam, eli Oy Mainos TV Reklam AB aloitti lähetyksessä vuonna 1957, siitä siis 69 vuotta aikaa. Ja vuotta myöhemmin amerikkalainen Billboard-lehti ryhtyi julkaisemaan edelleen toimivaa Hot 100-sinkkulistaa, jossa levyn sijoitus määräytyy levymyynnin ja radiosoiton perusteella. Nykyään on tullut siis muitakin kriteerejä tähän systeemiin. Ja sekin on kalenterissa, että muurin pystytys Länsi- ja Itä-Berliinin väliin alkoi vuonna 1961, siis 65 vuotta sitten, ja siitähän ei mitään hyvää seurannut.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Monista hienoista elokuvista tuttu näyttelijä, 64-vuotias Antonio Banderas, suorastaan kiittelee 9 vuotta sitten kokemaansa sydänkohtausta, koska se avasi hänen silmänsä. Se auttoi minua etsimään elämästäni niin sanottuja ensisijaisia asioita ja vähentämään turhaa hoosaamista. Ihmiselämä on lyhyt, eikä sitä pidä haaskata, viestittää Banderas tuoreessa People-haastattelussa. Hän sai sydärin urheilusuorituksen yhteydessä. Hänelle asennettiin sen jälkeen 3 stenttiä pitämään valtimot ja verisuonet avoimina. Ongelmia ei ole ilmennyt,

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia. Vuosikymmenten varrella muun muassa Deep Purplein, Black Sabbathin ja Trapezen riveissä musisoinut Glenn Hughes lopettaa uransa ja lähtee eläkkeelle. Hän koki joitakin aikoja sitten jo toisen sydänkohtauksen ja tuli siihen johtopäätökseen, että elämään kuuluu muutakin kuin musiikkia ja stressiä. Nyt on aika nauttia siitä muusta.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Maria Ollakka.
1: No kiitos, kiva kun pyysit.
0: Valasrannan tanssileirillä sinulla on täällä muun muassa tuomarointia. Sä oot tuomaroinut monessa muussakin. Mitä kaikkea sulla on ollut aikaisemmin?
1: Voi kauhea. Siis mulla on semmoinen karaoke-emäntämenneisyys ensinnäkin, että mä oon aikanaan ollut vuosia, 11 vuotta olisiko suurin piirtein, tein karaoke-emänä hommia, niin siihen aikaan totta kai tuli tehtyä aika paljonkin karaoke-kisojen tuomarointia, niin kuin nytkin tuomaroidaan karaoke-kisaa. Monenlaisia muita laulukisoja, muun muassa Laila ja Olavi laulukilpailussa on nyt useampanakin vuonna ollut siellä semifinaali- ja finaalituomaristossa. Ja no, syksyn sävel tuomaristossa, kun sitä heräteltiin tuossa muua vuosi sitten pariksi vuodeksi taas pitkästä aikaa, niin siellä sain olla, no, kommentaattoreitahan me enemmän oltiin kuin tuomareita sinänsä, että kansa päätti. Kuitenkin sellaisessa on ollut. Aikanaan tangomarkkinoiden alueraadeissa on istunut tuolla Oulun raadissa ja mitähän kaikkea. Smorkkia eli bändikisaa on ollut tuomaroimassa ja laulutekokilpailua eli tangomarkkinoiden sävelys- ja sanotuskilpailua muun muassa. Aika sillai monesta kulmasta on päässyt tämän musagenreja katselemaan ja kuuntelemaan.
0: No, siltä kyllä kuulostaa, että on hyvin laaja näkemys. Mites suuri kansa tuntee sut varmaan eniten kuitenkin radiosta? Eli olet radiotyötä tehnyt jo pitkään.
1: Kyllä, radiojuontaja. Muuten, no toki teen tapahtumajuontoja ja kaikkea tällaista myöskin, mutta siis 17 vuotta tuli keväällä nyt siitä, kun menin radioon tekemään mun opintojen harjoittelua. Opiskelin suomen kieltä yliopistolla siinä vaiheessa. Pakko myöntää, että koskaan en ole valmistunut, koska radio vei mut mukanaan. Ja tietenkin se, että siinä vaiheessa tein myös sitä karaoke-työtä, niin se juontaminen oli jo olemassa ja se oli mun työtä jo siinä vaiheessa. Ja sitten tähän sai yhdistettyä radiotyöhön tämän mun suuren rakkauden musiikkiin, suomen kieleen ja sitten just tämä juontohomma. Että nämä kaikki niputtuu tässä niin kuin silleen yhteen pakettiin.
0: Sinulla on myös laulutaustaa, koska ainakin Spotifysta löytyy sinun lauluja.
1: No joo, no se laulaminen on ollut niin kuin koko elämän, että olen laulanut ihan pienenä jo tietenkin. Olen esittänyt jotain särkynyttä enkeliä jossain tuttua perheen takkahuoneessa muutaman vuoden ikäisenä. Ala-asteella kiusasi opettajia laulamalla välitunnilla heille tangoja. Että olin ihan normaali lapsi, ei siinä. Mutta joo, aina olen laulanut nuoruudessa, toki soittanutkin, mutta soittaminen on sitten jäänyt jossain vaiheessa. Että silloin oli pianotunnit, klarinettitunnit. Sitten vanhempana jossain vaiheessa vähän laulutunteja ja muuta klassistakin puolta, mutta kyllä tämä kuitenkin tämä iskelmä ja tanssimusiikki on se, jolle mun sydän sykkii ja jota mä niin kuin elän ja hengitän niin kuin kaikista kulmissa. Että totta kai se laulaminenkin on aina semmoinen juttu. Et en niinkään keikkaa tee, mutta joo, toki saa tilata, jos joku haluaa, niin aina saa kysyä. Mutta levytyksiä jonkun verran löytyy nyt, no viimeisimpänä viime kesältä, että ei ole tässä ihan tuoreita, niin silloin mä kysyn Jaskan kanssa. Julkaistiin sinkku, mutta suunnitelmia niitä kyllä on, että kyllä varmasti tässä lähiaikoina, lähitulevaisuudessa jotain on tulossa.
0: Kiinnostaisiko kuitenkin esiintyjä ura?
1: Esiintyjä ura? No siis kyllähän mä tälläkin hetkellä olen esiintyjä.
0: Niin, kyllä.
1: Vahvasti, että teen myöskin just näitä tapahtumajuontoja viihdyn lavalla. Se on niin kuin mun paikka, että kaikista parhaiten. Totta kai mä tykkään olla radiossa ja viihdyn siellä studiossakin. Mutta kyllä mä aina haluan ja kaipaan sinne niinku ihmisten keskelle ja tapahtumiin, missä on ihmisiä. On mä sitten lavalla tai siellä lavan vieressä tai päkkärillä, mutta kuitenkin sinne, missä ihmiset on ihan livenä myöskin paikalla. Että kyllä se on se paikka, missä mä nautin. Ja totta kai esiintymislavaa on mä siellä sitten laulamassa tai puhumassa, tekemässä mitä tahansa, vaikka näyttelemässä. Niin kaikki tällainen kyllä kiinnostaa, että millekään tämmöiselle en sano missään nimessä ei. Että jos hyviä bändejä on tarjolla, niin aina kiinnostusta riittää siihenkin puoleen.
0: No mites itse tämä tanssipuoli sitten? Tuleeko tanssittua?
1: No sanotaanko, että koko ajan enemmän ja enemmän. Se on vähän tämmöinen, että annat pikkusormen tai pikkuvarpaa varmaan ehkä tässä tapauksessa, niin sitten se vie jalat mennessään kokonaan. Että olen mä siis aina tanssinut tämmöisiä jotain perusjuttuja. ilman mitään kurssitaustoja, mutta siis nykyisin ja nytkin kun täällä on täällä leirillä, niin totta kai sitten on pitänyt vähän käydä esimerkiksi patsata alkeita tuossa, että olen aiemminkin käynyt joku patsata alkeet tsekkaamassa, mutta nyt sitten pikkusen lisää, että ne tulisi ne perusaskeleet sillain varmemmaksi ja oppisi vähän näitä tämän hetken trendejä ja niitäkin juttuja, mitä nyt on niin kuin uutena tullut tuonne Suomenkin tanssilavoille, että tietenkin siellä säilyy ne perustangot ja Foxilla pärjää, vaihtoaskelilla pärjää tosi pitkälle, mutta kyllähän ne on pitänyt nopukit ja fuskut ja tämmöiset pikkasen ottaa kans haltuun.
0: Joku joskus sanoi, että 80% maailman musiikista pystyisi tanssimaan Foxina ja mä uskon, että se on aika lähellä kyllä. Että.
1: Se on kyllä varmasti ihan totta. Ja mä oon sitä mieltä, että tällaisen niin kuin perustanssi pitäisi kuulua ihan tuonne peruskouluopetukseen, että se on osa kuitenkin, no se on liikuntaa, se on kulttuuria, se yhdistää niin paljon asioita, siinä päästään lähelle ihmisiä, se on ihmisten välistä kommunikaatiota, niin mun mielestä se olisi niin kuin semmoinen ihan perustaito.
0: Sinulla on varmaan jotain terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: No mun terveiset voisi olla kyllä sellaiset, että tavataan siellä tansseissa. Ja just se, että niin kuin sanoin, viihdyn ihmisten kanssa, tykkään siitä, että ihmiset tulee jutteleen, joten saa tulla jututtaa, saa tulla hakemaan tanssimaan. Mä oon vähän itse varovainen, vähän semmoinen arka, jota ei saisi olla. Mä aina puhun kaikille muille, että menkää rohkeasti hakemaan muita tanssimaan, ja sit mä oon itse sillä no en mä voi, kun ehkä mä en osaa tätä lajia nyt riittävän hyvin, niin hei, tulkaa hakemaan mua tanssimaan, että mä kyllä lähden, kun mut tullaan sieltä hakemaan. Mutta tämä siis kannattaa lähteä kokeilemaan ja kattoon sinne tanssipaikalle, minkälaista porukkaa siellä on ja myös minkälaista musiikkia siellä kuuluu. Lähetä kuuntelemaan, koska aika monella on semmoisia ennakkoluuloja, että no joo, siellä soi joku jätkähumppa ripiitillä suurin piirtein. Sitten meetkin johonkin taikakuu hurmaan sinitaivaan tansseihin, niin se onkin jotakin aivan muuta. Sinne on sovitettu jotain rockballadeja tai tämän hetken pop-iskelmiä tanssittavaksi sovitukseksi. Sitten siellä on ihmiset aivan ihmeistä, kun ne tulee ensimmäistä kertaa, ai tämäkö on tanssimusiikkia? Niin kyllä mä suosittelisin lähteä vähän kuuntelemaan ja katsomaan. Ja sitten tietenkin näitä meidän ilmiöitä, komioita ja keiskiä ja tällaisia, niin ei muuta kuin semmoinen pikkupuraasu ensin siitä, niin kyllä se siitä lähtee se innostus.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitoksia.

Tere, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalaisen iskelmälaulajan 82-vuotiaan Barry Manilovin paluu lavoille ei ole ollut kovin onnistunut. Hänhän joutui syöpäkasvaimen vuoksi keuhkoleikkaukseen tämän vuoden alussa ja perui ja siirsi kalenteriin merkityt esiintymisensä tulevaisuuteen. Leikkauksen jälkeen hän huomasi, että hänen lauluäänensä ei ollut entisellään. Kuntokin on jonkin verran reistailut ja vastikään koettiin sellainen ihme, että hän ei pystynyt suorittamaan jo kerran perumaansa esiintymistä. Tarkkaa syytä ei ole kerrottu. Joitakin keikkoja hän on tehnyt ihan onnistuneesti.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 €. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Portugalilainen futislegenda Cristiano Ronaldo ja elämänkumppani Georgina avioituivat muutama päivä sitten. Ei kuitenkaan Ronaldon lapsuuden maisemissa Madeiran saarella, vaan Cascaisissa, joka sijaitsee Portugalissa. Ronaldo teki elämänsä harhautuksen. Kysymyksessä oli siviili vihkiminen pienessä piirissä. Paikalla olivat muun muassa Ronaldon lapset, 16-vuotias Ronaldo Jr. ja 9-vuotiaat kaksoset Matteo ja Eva-Maria sekä 8-vuotias Alana ja 4-vuotias Bella, jonka kaksoissisar Angel kuoli synnytyksessä. Madeiralla sijaitsevan tietyn hotellin eteen oli tietojen mukaan saapunut satoja ihmisiä ja useita toimittajia siinä uskossa, että häät ovat siellä. Cristiano ja Georgina elelivät susiparina kymmenisen vuotta.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
2: No odotas nyt. Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
3: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

0: I want to be like you, you know.
1: No, you don't, bud. Serious.
2: Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomessa erityisesti Wind Beneath My Wings -hitistä tuttu laulaja, näyttelijä Bette Midler saa tämänvuotisen Woody Guthrie-palkinnon. Perusteluissa mainitaan hänen vuosikymmeniä jatkunut työnsä muun muassa seksuaalisten vähemmistöjen puolesta puhujana. Midler ikuisti aika äskettäin oman versionsa Guthrien tunnetuimpiin kuuluvasta protestilaulusta All You Fascists Bound to Lose, eli Kaikki fasistit tulevat häviämään. Mainitun palkinnon ovat saaneet myös Bruce Springsteen, U2-yhtye, Joan Baez, Pete Seeger, Mavis Staples ja Chuck D.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

0: kaikesta on, niin kuin huopatto suhteetasa. Niin kuin huopatto suhteetasa. Niin kuin huopatto suhteetasa.
1: Suomalaisen kevyen musiikin suurmies Toivo Kärki syntyi 3. joulukuuta 1915 Pirkkalassa. Hän sävelsi yli 50 vuoden aikana yli 1400 levytettyä kappaletta, teki musiikin yli 50 elokuvaan ja paljon paljon muuta. Toivo Kärjen musiikki soi tänäänkin Radio Musassa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltain värilliselle väestölle, lähinnä afroamerikkalaisille suunnattu musiikki- ja viihdelehti Essence on munannut itsensä totaalisesti laatimalla listan historian 50 parhaasta Rhythm and Blues-levytyskappaleesta. Moni on jo huomioinut, että tuolta listalta puuttuvat kokonaan esimerkiksi Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown, Otis Redding, Four Tops, Temptation, Sam and Dave ja Diana Ross. Heidän tilallaan on lähinnä sovinnaista pop-soulia. Paalupaikalle on nostettu Stevie Wonderin levytys S, vaikka tarjolla olisi ollut hänen biiseistään vaikkapa Superstition ja Higher Ground. Useassa muussa samanlaisessa äänestyksessä on paalupaikan vallannut Sam Cookin loistava A Change Is Gonna Come. Emme kuulu Essence-lehden tilaajiin tulevaisuudessakaan.

Radiomusan viihdeuutisia. Arvostettu elokuvanäyttelijä ja elokuva-alan osaaja, 87-vuotias Liv Ullmann, on puolestaan joutunut ilkeän nettihuhun kohteeksi. Hänenkin on väitetty kuolleen. Soitto hänen agentilleen paljasti, että tieto on väärä. Ullmann muistetaan parhaiten monista Ingmar Bergmanin ohjaamista leffoista. Hän oli myös Bergmanin muusa ja asuinkumppani muun muassa Färöön saarella Itämerellä. Tilillä on myös pari Oscar-ehdokkuutta, kirjoja ja niin edelleen.

Moikka, moi, tässä Tessa Virta, musiikin monitoiminainen. Sua ei varmaan tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, koska sähän kuuntelet jo. Kerropa kaverillekin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Musiikin suoratoistopalveluista ylivoimaisesti suurin eli Spotify on viimeinkin alentunut seuraamaan muutaman pienemmän kilpailijansa esimerkkiä. Se on tekoälyartistien tekemien biisien ja levytysten selkeä merkintä, AI-persona eli kuluttajavalistusta. Pari pienempää kilpailijaa on lisäksi lopettanut tekijänoikeuskorvausten suorittamisen näille tekoälyartisteille, jotka hyödyntävät jo olemassa olleita artisteja ja biisejä. Spotify ilmeisesti miettii ja uskoo, että mainittu merkintä on jo sinänsä tehokas isku nivusiin ja tekoälymusan kuuntelu vähenee.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen markiisin suojaverhot ja Tamar markiisit. Hankkisit niillä sinäkin tällaiset.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Ensin viikset suoreksi, sitten sanotaan, että moi, tässä on Freeman. Minä ja minun musa on kuin kotonaan radiomusassa.

radiomusan viihdeuutisia. Pirteä ruotsalainen all-round entertainer Pernilla Wahlgren jatkaa Tukholman Skansenilla kesätiistaisin pidettävien yhteislauluiltojen emäntänä ja laulattajana. Hänellä on nyt usean vuoden kokemus tästä hommasta ja hän kertoo viihtyvänsä. Ruotsin TV on puolestaan huolissaan noiden yhteislauluiltojen hupenemaan lähteneistä katsojaluvuista. Edelliseen kesään verrattuna tuli iso pudotus. Yksi selitys voi olla samaan aikaan pyörinyt futiksen MM-turnaus, johon Ruotsikin osallistui, ja hyvät säät, jotka pitivät ihmiset mökeillä ja uimarannoilla.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 13. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Jesse ja Okko. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Marja Ollakka seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla laulaja Lasse Hoikka. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moro! Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radio musa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajelle siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

0: Oikein mukavaa torstaita ja kansainvälistä vasenkätisten päivää. Radio Musa Studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on torstai 13. elokuuta ja nimppareita viettävät Jesse ja Okko. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhin näyttävän amerikkalainen soprano Kathleen Battle, joka täyttää 78. Ja NHL-legenda jääkiekkoilla Bobby Clark, joka sitten toimi valmentajana ja toiminnanjohtajana. Hänen syntymästään tulee 77 vuotta. Ja suosittujen Medusa-elokuvien ohjaaja Paul Greengrass täyttää 71. 80-luvulta tuttu irlantilainen rockerituottaja Fergal Sharkey, hän täyttää 68 ja hän oli Under Thomasin vokalisti ja silloin tehtiin muun muassa hitti Teenage Kicks ja soolona häneltä ilmestyi myös hitti A Good Heart. Mad Men-sarjasta tuttu näyttelijä John Slattery täyttää 64. Europe-yhtyeestä eli Euroopesta tuttu Jan Haugland tänään 62 vuotta. Ja näyttelijä Cameron Diaz, hän täyttää 54 vuotta. Hän avioitui aikanaan Good Charlotte-yhtyeen kitaristin Benji Maddenin kanssa vuonna 2015 ja pariskunta sai tyttären joulukuussa 2019. Ja Cameron Diaz välillä lopetti uransa, mutta on palannut myös satunnaisesti näyttelemään. Ja tämän listauksen nuori näyttelevä suomalainen näyttelijä Aamu Milonov. Hänen vanhempansa ovat näyttelijät Juho Milonov ja Vilma Melasniemi. Aamu Milonov täyttää 26 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.
1: Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Hollywood Vampires-yhtye on taas tulossa kiertueelle tänne Eurooppaan, vaikkakaan ei Skandinaviaan. Meitä lähin konsertti näyttäisi olevan Lodzissa Puolassa 10. syyskuuta. The Hollywood Vampires väittää olevansa maailman kallein baaribändi. Jotain tajua siinä voi olla, koska mukana hääräävät Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry ja Timothy Hendrickson. Porukalta on luvassa uusia äänitteitä.

Morjesta! Niina Åkerman tässä, terve! Radio Musa soittaa aivan huikeeta musiikkia laidasta laitaan. Olkaapa siis Radio Musan taajuuksilla!

Moikka kaikille! Tässä musiikin tekijä Jussi Halme, Radio Musa, loistava paikallisradio Tampereelta. Ihan joka genressä.

Tänään tulee 100 vuotta Kuuban johtaja Fidel Castron syntymästä. Hän siis syntyi 1926. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterissa, jota seuraavaksi selailee teräväisen pena täällä. Lähdetään vanhemmasta päästä. Klarinetin keksijä saksalainen Johann Denner syntyi 1655. Ja paljon myöhemmin syntyi mestariampuja Annie Oakley, joka kiersi Buffalo Billin kanssa sirkustaitoja esittelemässä, ja hän oli tarkka ampuja. Ja myös Annie mestariampuja musikaaliinnoittaja. Oikealta nimeltään Annie Oakley oli Phoebe Ann Mosey. Ja runoilija suomentaja Otto Manninen syntyi 1872. Hän käänsi muun muassa Homerosta, Moliéria, Goethea ja Ibseniä. Kauhuelokuvien mestariohjaaja Alfred Hitchcock syntyi Englannissa 1899, ja häneltä muistetaan vaikkapa sellaiset teokset kuin Psyko, Vaarallinen romanssi, Takaikkuna sekä Linnut. Sokea jazz- ja viihdepianisti George Shearing syntyi 1919 ja teki paljon omia levytyksiä, mutta tunnetaan myös Mel Tormeen keikoilta säestäjänä. Hawaiian Elvis -viihdetähti Don Ho syntyi 1930. Esiintyi Las Vegasin yökerhoissa. Disneyn lastenpiirroselokuva Bambi sai ensi-iltansa New Yorkissa vuonna 1942. Ja Paper Lace-yhtyeen basisti Cliff Fish syntyi vuonna 1949, ja heillä oli miljoona hitti, kun Chicago kuoli, The Night Chicago Died. Pari vuotta myöhemmin vuonna 1951 syntyi amerikkalainen rockmuusikko, multi-instrumentalisti Dan Fogelberg. Ja vuotta myöhemmin vuonna 1952 Big Mama Thornton julkaisi alkuperäisversion Elviksen tulevasta miljoonitista Hound Dog. Sanat ja sävel oli muuten Leiber ja Stoller. Mainos TV-reklam AB aloitti lähetyksessä vuonna 1957, siitä siis 69 vuotta aikaa. Ja vuotta myöhemmin amerikkalainen Billboard-lehti ryhtyi julkaisemaan edelleen toimivaa Hot 100 -sinkkulistaa, jossa levyn sijoitus määräytyy levymyynnin ja radiosoiton perusteella. Nykyään on tullut siis muitakin kriteerejä tähän systeemiin. Ja sekin on kalenterissa, että muurin pystytys Länsi- ja Itä-Berliinin välillä alkoi vuonna 1961, siis 65 vuotta sitten, ja siitähän ei mitään hyvää seurannut.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-sille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49€. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Sasseksin herttuan ja herttuattaren elokuva Cookie Queen tuli viime viikonloppuna esitykseen Pohjois-Amerikassa. Sitä näytettiin isojen jättimenestysten varjossa kaikkiaan 446 teatterissa. Pääsylipuista kertyi liikevaihtoa 288 000 €, mikä takasi listasijan 13. Cookie Queens hävisi jopa koko perheen elokuvalle Cat Video Fest 2026, jossa nähdään pelkkiä kissavideoita. Se pyöri vain 255 teatterissa Pohjois-Amerikassa. Voi olla, että Harry ja Meghan eivät pääse tekemään toista elokuvaa, että se ura oli tässä.

Moi, tässä on Kurre. Liikun työasioissa ympäri maata, ja aina kun mä oon näissä maisemissa, mä kuuntelen, mitä meille soittaa. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygreni ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Elvis Preslin entisessä kodissa Graceland-kartanossa vuosien aikana vierailleet 10 miljoonat ihmiset ovat luultavasti ihmetelleet, miksi talon yläkerta on jatkuvasti suljettuna. Olisi kiva kurkistaa sinnekin. Priscilla Presley kertoo syyn. Yläkerta oli Elviksen ehdotonta yksityisaluetta. Hän ei päästänyt sinne edes omia kavereitaan ja sukulaisiaan. Siellä Elvis rentoutui ja pohti asioita. Olen jatkanut Elviksen perinnettä ja pitänyt yläkerran suljettuna, kommentoi Priscilla Presley tuoreessa Bunte-haastattelussa. Hän ei kerro, onko yläkerrassa jotain erityistä ja faneja kiinnostavaa. Fanit ovat suhtautuneet asiaan tyynesti. Gracelandissa ollaan yleensä hiljaa ja puhutaan kuiskaten. Graceland on monille faneille pyhä paikka.

Moro. Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä Radio Musassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

0: Meillä on jälleen mielenkiintoinen musiikki-ihminen mikrofoni ja kahvikupin ääressä, nimittäin Soveritystyön keulahahmo ja laulaja Lasse Hoikka. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Täällä ollaan kuulija kesäisessä Suomessa.
0: Näinpä näin. Teillä on ollut kiivas kesä. Monta keikkaa mahtuu kesään?
1: No, tänä kesänä on poikkeuksellinen. Me ei tehdä kovin paljon, paitsi heinäkuun 16 keikkaa. Kesäkuussa tehtiin 5 ja elokuun pitää lomaa. Syyskuun 7. päivä on seuraava keikka, että tämä heinäkuun tiukka.
0: Joo, ja teillähän on ympäri vuoden on keikka, että niin kuin, syksyllä on ruskamatkat on Lappiin ja muuta, niin sitä hommaa riittää niin kuin ympäri vuoden ja sehän on hieno juttu.
1: Kyllä, 80-100 keikkaa me tehdään, että se on niin kuin se määrä, mitä me tehdään. Ja tavoitaan sillä, että sitähän olisi vaikka joka päivän heinäkuussa, mutta se tehtiin aikana, kokeiltiin ja tehtiin 32 keikkaa ja se oli niin kuin aikamoista ja sitten tehtiin vielä koko vuonna 252 keikkaa.
0: Joo, joillakin on tuolla vaan samanlainen tahti ja tuossa yhden bändin, niin siinä on vanhoja soittajia, mä ajattelin, että kuinka ne mahtaa jaksaa, mutta että missä se jaksaminen tulee, se on varmaan sitä yleisöstä ja kaikesta tämmöistä tunnelmasta.
1: Kyllähän se yleisö on se tärkeä asia, mitä tässä on, että porukkaa niin kuin tulee ja tansseihin ja nehän antaa virtaa meille ja me totta kai vastavirtaa myös heille. Ja tämmöistä akkujen lataamistahan tämä on aina tietenkin, että pitää myös muistaa levätä, että ei teillä kävi aikanaan sillä, että liian paljon keikkaa jatkuvasti menossa, niin siinä tuli sitten loppu. Oli vähän oltava pari kuukautta ja ihan loma.
0: Sulla on terveet elämäntavat, sä oot ottanut niin kuin sulta itseensä aikana otit niskasta kiinni ja oot hyväkuntoinen kaveri ja sen näki niin kuin tuossa kävin keikkaa katsomassa, niin kaverihan jaksaa, selät jaksaa heilua. Niin.
1: Kyllä, ja se perustuu siihen tietenkin, että me treenataan. Oikeastaan talvi painottuu siihen treenaamiseen, että kuntosalille ja lenkille ja pilatesta semmoisia kaiken näköisiä juttuja teen, että harrastan.
0: Eikö sulla ole ihan perhepiirissäkin kunto-ohjaaja?
1: No, oma PT on kyllä ja Lapin urheiluopistolla me käyn paljon treenaan. Ne tykkää siellä tuttuja paikkoja ja siellä voi ihan tehdä mitä haluaa ja lähinnä tässä iässähän se fyysinen kunto ja varsinkin tämmöinen kore, eli selkäranka kun vähän ollut huono, niin sitä tukilihakset pitää kunnossa ja kyllä ne pysynyt.
0: Soveritten suosi on ollut kovaa vuosikymmeniä ja katsottiin levymyyntilukemia. Kerran kun katsoin teidän toimistolla kävin, niin siellä oli kultalevyjä seinät on silloin täynnä, niin paljonko teillä on suurin piirtein myytyjä levyjä tähän mennessä? No, älpäreitä tai pitkäsoittoja?
1: No mehän kerran laskettiin silloin Numelan Teuvon kanssa, kun Teukan firmassa oltiin, niin yli miljoona niitä on tällä, mutta kuka tietää totuutta, niin se on ihan vaikea. Kun Numelatiukka ja Tatsia musiikki ei kuulunut tähän ATK:hon, niin ei saatu koskaan virallistettua. Mutta varmaan yli miljoona. Ja kultalevyjä ja platinalevyjähän on noin 30.
0: Ja uutta tuotantoa tulee myös kaiken aikaa.
1: No, kyllä me tehdään sillä muutaman biisi sähköisesti. Nykyään tietenkin että kerätään sitten kasaan ja nyt on tarkoitus, että jos vuoden päässä julkaista semmoinen kokoelma taas ja muutama uusi biisi.
0: Onko vinyylilevy jossakin vaiheessa suunnitelmissa? Sehän sopisi niin kuin paluujuurille.
1: Joo, kyllä meillä on varmaan ensi vuonna tai viimeistään, kun meillä tulee 50 vuotta Soveritten kahden vuoden päästä, niin silloin tarkoitus julkaista ihan vinyyli.
0: Olisitko itse uskonut 55 vuotta sitten, kun soitit Kuulolaakeri-bändistä, että ollaan näissä hommissa vielä 55 vuoden päästä?
1: No en olisi kyllä uskonut, että silloin sitä rokkimeininkiä. Onhan tämä mahtavaa. Sitten vielä, kun saitaan tämä arvonimen.
0: Eli niin, herra musiikkineuvos.
1: Musiikkineuvos arvonimen, niin tämä oli niinku semmoinen. Oikeastaan tämä parempaa ja eikä varmaan kovempaa arvonimeä voi saada, kun tämä musiikkineuvos on minun genressä ja musiikissa tässä meidän lajissa. Hmm.
0: No nyt kun on melkein kaikki jo saavutettu, niin mitä sulla on, niin sanotaanko vielä haaveita, mitä pitäisi tehdä?
1: No ei mulla oikeastaan, ei mulla ole mitään, että mennään keikkaa tehdä ja pysytään terveinä, niin me on kyllä saanut kaiken, mitä me on elämältä halunnut.
0: Se oli hyvin sanottu. Nyt lähdetään Lasse Hoikka ottamaan kahvia. Minä kiitän haastattelusta.
1: Kyllä, kiva. Kaikkea hyvää ja hyvää kesää kaikille.

Moronas. Tässä on muu konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Eurovision laulukilpailun pyörittämisestä vastaava EBU-kattojärjestö on sorvannut uuden säännöksen. Se on mahdollisimman selvä. Sotatilassa oleva maa ei voi toimia Eurovision laulukilpailun finaalien isäntänä, vaikka olisi edellisen vuoden kilpailun voittanut. Kilpailu annettaisiin siinä tapauksessa jonkin muun kansallisen radio-tv-yhtiön huoleksi. Nykyoloissa se koskisi Ukrainaa ja Israelia, jonka osallistumisoikeus säilyy. Venäjä ja Belarus ovat jo kilpailun ulkopuolella. Sotatilanne voi tietysti muuttua parempaan tai huonompaan suuntaan. Tarkoituksena on varmistaa kilpailuun osallistuvien tiimien turvallisuus.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanon näin, että se svengaa. Hetkinen, siinä tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kaliforniassa vaikuttava kuuluisa koripalloseura LA Lakers on vaihtanut jälleen omistajaa. Edellinen taho ehti olla vallassa vain vuoden verran. Kauppasumma oli noin 12 miljardia dollaria, kertoo urheilukanava ESPN. Uudet pääomistajat ovat Disney-yhtymän kehuttu entinen pääjohtaja Bob Iger ja presidentti Trumpin vävyn pikkuveli Josh Kushner, joka omistaa entuudestaan palasen Miami Heat-seurasta. Molemmat kertovat olevansa pitkäaikaisia seurafaneja, jotka toteuttavat suuren unelmansa.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Meiltähän tämä käy-sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

No päivää päivää. Arvatkeenpas mikä se on mies tässä, niin minä arvoin heti päälle, onko oikein. No suotahan minä tämän salaisuuden paljastoon. Minä olen Sever Suhonen ja alatelevyö ensimmäinen astronautti. Saapi sanova kosmonautiksikin, joka haluaa. Se on tämä nykyaika tekniikka pistänyt jo Severille niin muovipotan päähän ja kaikki vetimet siihen kun vaikkapahan tässä silmän räpäyksessä avaruuteen lähettäisi. Mutta antakemmas kun Sever kertoo teille, että miten tässä tähän kosmetologin virkaan tuli ruvettua.

Ja kun minä ihan huomaamatta sanoin, että voi hyvä Sylvi, että eihän tämä kuuhun meneminen ole Severille sen kummasempi kuin limunaatipullon juonti. Niin otti se vyöruusu Severin tarinat toin kannalta ja tuumi, että no menehän Severi litkaisemaan pullo punaista limunaatia ja tule sitten uudestaan pusuva vonkoma. Niinkin mautti kuin piiska tykillä. No mitäs, minäkin otin nokkain ja rupesin höpsö hupattelemaan, että no mikä se nyt on Severille matka tämä, kun on nyttiin justiin vaan jo puoli metriä horttana sen sikalakatosta. Niin sanoi se vyörusu taas, että no elähän Severi, pistä kättä siihen mihin meinnoit ennen kuin oot kuussa käynynä. Ja niin meni, että vuohtokumit heilatteli.

Ja kukapa sitä nyt kuuhun ja takaisin ilman eväitä. Ja kulkeahan, kun kävi läskihankinnossa niin mukavasti, että kun se veskuna pientareen Samuelin sika, se kuoli 15-vuotispäivänä vanahuutta ja ihan ilman ulkopuolista apua, niin tuumi Samuel, että no tästäpä se sitten sopi astronautti takajalat ihan omakustannushintoihin. Ja hatunnin suhteen kävi ilmiömäinen viuhka. Se meidän seppä, se ryllykäisen osku, oli justiinsa Sibelius-monumenttia ruvennut vesijohtoputkista hitsomaan ja sanoi, että no tässäpä se samalla hitsataan Severillekin lastillinen muovikypärä. Ja kun minä vielä kaupungista kävin lähtöraketin ostamassa, niin jopa oli alatelevio astronautti lähtövalmiina. Eikä siinä muuta kuin kuutamova ja yleisövä auttamaan.

Uskokeen takaa elekeen, mutta yli 200 sielua oli maksanut 3 nykymarkkoa per pärstä, kun minä kiipesin horttana sen sikalakatolle näissä astronautin kamppeissa. Toissilmäiset päästettiin puolella hintoja ihan näkemättömät ilmaiseksi. Olipahan sen välillä lähtöpuhekin valmiina, mutta miten lii paperit pirtissä menneet sekasi, kun olin toissavuotisen alamanakan pistänyt persetaskuun puheen tilalle. Mutta minkä kerran Severi piättä, niin senhän Severi pitää. Ja niinpä minä Kuuvalossa puhuva paukutin allakasta esitelmeen Turpa- ja Sorkkataupinvuorosta Tunni ja Risat. Jotta 30 kahteli jo otti oireet omikseen ja läks lääkäriin. No sitten alkoikin kuu olla sopivalla hollilla ja mitäpäs minä muuta kuin ruopaisin tultikulla valakenta tuonne ahterpuolelle asennettu raketti. Hätäseen kerkisi suaha sijankin, kun katolta kainaluu kuin mänti.

Pöi! Vieläkin suussa maistuu. Eikä Sever toistaiseksi ollenkaan ihmettely, että minkä takia ne tämän kylän tytöt pihtailuu pusulohen tarjoamisessa. Mutta sepä se enempi otti astonautin aivon, kun yleisö rupesi vaitimaan sisäänpääsy maksujaan takaisin, kun eivät Severistä eroon päässykkään. Mutta onneksi sattui äitmuorille ajan seivas osaavasti käskopelloon, ja kun pari kuhmusaa jo alkoi selitellä, että no maksettu mikä maksettu, ja heidän puolesta yksi lyhti lentipä Sever kuuhun takka muahan, niin pääsi muorikin torpalle kassoa laskemaan, ja kävipähän aikoinaan minuutti sitten tunkiosta ylös nyhtämässä.

illalla mennään nukkumaan. Joo, ja sä oot mun se. Jos kauan sitten asiat ois mennyt eri tavalla, sä taisit olla

Tässä Kyösti Mäki-Mattila varjokuvayhtyeestä. Kannattaa pysyä tällä taajuudella, sillä kotimainen iskelmä jyrää juuri näillä hertseillä.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pito?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalat.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Moi, mä oon Minna Koskela, näyttelijä. Mä en ole aina Tampereella, mutta musaa pystyy onneksi kuuntelemaan myös netin kautta. Pidetään musa päällä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Portugalilainen futislegenda Cristiano Ronaldo ja elämänkumppani Georgina avioituivat muutama päivä sitten. Ei kuitenkaan Ronaldon lapsuuden maisemissa Madeiran saarella, vaan Cascaisissa, joka sijaitsee Portugalissa. Ronaldo teki elämänsä harhautuksen. Kysymyksessä oli siviili vihkiminen pienessä piirissä. Paikalla olivat muun muassa Ronaldon lapset, 16-vuotias Ronaldo Jr. ja 9-vuotiaat kaksoset Matteo ja Eva-Maria sekä 8-vuotias Alana ja 4-vuotias Bella, jonka kaksoissisar Angel kuoli synnytyksessä. Madeiralla sijaitsevan tietyn hotellin eteen oli tietojen mukaan saapunut satoja ihmisiä ja useita toimittajia siinä uskossa, että häät ovat siellä. Cristiano ja Georgina elelivät susiparina kymmenisen vuotta.

0: Liikennetoimittajamme Tampereen Enska ja kiinnostavaa asiaa liikenteen tiimoilta on luvassa tuokion kuluttua.
1: Kuski aja minut kaupunkiin, aja minut.

0: mies hetken on asfalteilla vapaa. Jätä mut tähän, kuski hei, anna olla tasa.
1: Radio Musan liikenneradio.
2: Ja liikenneradiosta Grönruusin Arto, Tampereen Enska, morjesta. Paljon on taas tullut kysymyksiä kuulijoilta ja tässä nyt top ykkösen kysymys tänään. Milloinka pitää väistää linja-autoa, joka on siellä pysäkillä ja lähdössä? Kerrotaas nyt. Jos on 50 rajoitus, niin kuin kaupunkialueella taajamassa on, bussi on siellä pysäkillä teidän edessänne, lähestytte sieltä bussipysäkkiä nyt sillä vaikka autollanne, ja bussi laittaa vilkun hyvissä ajoin vasemmalle, bussi saa lähteä ensin varovaisuutta noudattaen. Jos te olette ehtinyt jo sen linja-auton viereen, ja se on edelleen pysäkillä ja laittaa vähän niin kuin viime tipassa vilkun, ja te olette jo vierellä, niin silloin se on vaaratilanne, eli bussi ei saa lähteä sen muun muassa henkilöauton eteen sitä pysäkiltä. Eli se pitää aina kuljettajana henkilöautossakin katsoa, että ahaa, bussi on kaukana edessäni, viimeinen matkustaja menee sisään, niin se on ennalta arvattava tilanne, että varmasti kohta lähtee. Ja muistakaa, jos teillä on samaan suuntaan ajaessa ne kaksi kaistaa tai jopa enemmän, ottakaa semmoinen vapaa kaista jo valmiiksi, jos se bussi sieltä levennetyltä pysäkiltään lähtee siihen lähimmälle kaistalle, niin oletusarvo on se, että se bussi jatkaa sitten sitä kaistaa, mikä se siihen näppäremmin pääsee. Sitten jos on nopeusrajoitus alle 50, niin sama tilanne muistetaan. 60 on vielä se nopeus, milloin bussi saa lähteä pysäkiltä varovaisuutta noudattaen. Mutta 70, esimerkiksi Tampereella Hervannan valtaväylä Hervannasta kohti Kalevaa keskustaa, niin siinä koko matkalla on enimmäkseen 70, ja siinä on muun muassa Hallilan liikennevalo, ja siinä on pysäkki. Niin sieltä pysäkiltä kun lähtee bussi, niin bussi päästää takaa tulevat, koska siinä on 70 rajoitus. No sitten semmoinen tapaus on ollut tässä ihan lähipäivinä, missä linja-auto lähtee Tampereen keskustassa eräältä kadulta, missä on huomattavan pieni nopeusrajoitus. Siellä on pysäkki, kuljettaja laittaa linja-autossa vilkun vasemmalle, tarkistaa tilanteen ja lähtee, mutta sitten semmoinen yksi eräs nimeltä mainitsematon sähköauto tulee siellä, sitten lähestyy sitä linja-autoa, joka on siinä pysäkillä, ja sitten bussikuski lähtee kuitenkin liikkeelle, mutta sitten tämä äsken mainittu henkilöauto törmää siihen bussin kylkeen. Ja tässä on nyt kahta erilaista juttua, sen verran paljastan viranomaisillakin, että toinen viranomainen eli poliisi on sitä mieltä, että tämä henkilöautokuljettaja on ollut tilanteessa väärässä, eli bussin olisi pitänyt antaa lähteä. Ja toinen poliisi väitti kuulemma, että joka ei ole edes nähnyt koko juttua, niin kuin ei tämä toinenkaan viranomainen, että kun siinä on linja-autokaista, ikävä kyllä sillä kyseisellä kadulla, en halua sitä paljastaa enempää, kun tutkinta on kesken, niin siinä ei todellakaan ole linja-autokaistaa, vaan siinä on pysäkki. Eli säännöt pitäisi olla selviä. Tässä toivon, että ei tapahdu oikeusmurhaa linja-autokuljettajalle tässä tapauksessa. Eli en tule itsekään hyväksyä, että tässä menisi sillä lailla, että bussin kuljettaja tästä nyt saisi jonkun sakon. Ei missään nimessä. Muuten olkaa tarkkoja, hei, siellä kun lähdette linja-autopysäkkiä. Ja mä muistan itse lapsuudestani, asuin silloin Kalkussa, ja isä ja äiti aina sanoi, että sitten kun siitä linja-autosta jäät siinä Harjun koulun pysäkillä, niin annat sen bussin lähteä, ja vasta sitten rupeat suunnittelemaan sitä kanun ylitystä lähimmän suojatien kohdalta. Eli se on jäänyt elävästi mieleen. Mutta tässä tänäänkin katselin muutamalla ajotunnilla oppilaan kanssa, kuinka ihmiset hortoilee tuo kännykkäänsä tuijottaen, ja huom, ihan eri ikäiset ihmiset, ei pelkästään nuoret, niin tuijotetaan kännykkää, kävellään suojatietä kohti, tai ensin luullaan, että jatkaa samaan suuntaan, mihinkä se auto jatkaa,
3: ja yhtäkkiä ilman mitään ennakkovaroitusta kävellään siihen suojateelle ympärilleen katsomatta. Mutta siinä on autoilijalla tiukka vastuu, eli ennalta arvattava tilanne, eli tuommoinen liikennesäännöistä juurikaan mitään ymmärtämätön tai niistä mitään välittämätön jalankulkija voi aikaan saada, niin kuin pyöräilijätkin, osa niistä ja skuuttikuskit, niin mitä tahansa vaarallisia tilanteita, niin kannattaa muuten olla vähän skarppina siellä. Mutta muistakaa bussia pysäkillä, ottakaa tilanteet haltuun. Bussikuskit kyllä tietää, mitä ne tekee. Hyvä, kun olette kanavalla. Tuli taas muuten liikenneinfo ja paatoksella. Tampereen Enska kiittää, kun liikenneradiota kuuntelette. Moi!

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Niko Rantanen, Iskelmämestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu Radio Musa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Radiomusan viihdeuutisia. Arvostettu elokuvanäyttelijä ja elokuva-alan osaaja, 87-vuotias Liv Ullmann, on puolestaan joutunut ilkeän nettihuhun kohteeksi. Hänenkin on väitetty kuolleen. Soitto hänen agentilleen paljasti, että tieto on väärä. Ullmann muistetaan parhaiten monista Ingmar Bergmanin ohjaamista leffoista. Hän oli myös Bergmanin muusa ja asuinkumppani muun muassa Färöön saarella Itämerellä. Tilillä on myös pari Oscar-ehdokkuutta, kirjoja ja niin edelleen.

0: Radio Musa.
1: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Olemme avoinna päivittäin. Jatkuvasti uudistuvaan näyttelyyn on aina vapaa pääsy. Kahvilastamme saat muun muassa maankuuluja lusikkamunkkeja, hampurilaisaterioita sekä Vehoniemen omaa jäätelöä. Ajele siis Vehoniemen automuseoon. Jäätelökausi jatkuu edelleen. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltain värilliselle väestölle, lähinnä afroamerikkalaisille suunnattu musiikki- ja viihdelehti Essence on munannut itsensä totaalisesti laatimalla listan historian 50 parhaasta Rhythm and Blues-levytyskappaleesta. Moni on jo huomioinut, että tuolta listalta puuttuvat kokonaan esimerkiksi Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown, Otis Redding, Four Tops, Temptation, Sam and Dave ja Diana Ross. Heidän tilallaan on lähinnä sovinnaista pop-soulia. Paalupaikalle on nostettu Stevie Wonderin levytys S, vaikka tarjolla olisi ollut hänen biiseistään vaikkapa Superstition ja Higher Ground. Useassa muussa samanlaisessa äänestyksessä on paalupaikan vallannut Sam Cookin loistava A Change Is Gonna Come. Emme kuulu Essence-lehden tilaajiin tulevaisuudessakaan.

0: Morjesta, morjesta. Juri Lindeman tässä Haulibros-yhtyeestä. Tässä radiossa soi parhaat kotimaiset suosikit.
1: Kädet ylös! Olette pidätetty! Kaikkea, mitä tästä lähtien sanottu, voidaan käyttää todisteena teitä vastaan!
2: Kuka roistojen kauhu on? Geemies rohkea ja peloton.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava, ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtyöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan. Mitenköhän tää liene? Tää taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai. Naira.

0: Hell Baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.

0: Ja näin mentiin sitten tällaisella kappalalla liikkeelle, niin kuin kuulitte. Mitä siitä sanoo Aaron?
1: Erittäin upea kappalehan tämä on, sävellys. Puhu hiljaa rakkaudesta suomeksi, ja alun perinhän tämä oli siis Nino Rotan säveltämä teema Francis Ford Coppolan ohjaamaan elokuvan Kummisetä.
0: Legendaarinen Kummisetä.
1: Vuosi oli 72. Niin, tässä oli asialla tietysti Freddy.
0: Ja suomenkieliset sanat oli tehnyt Veksi Salmi. Eli eikö se ollut näin?
1: Joo, ja Markku Juhanssonin orkesteri vastasi sovituksesta.
0: Kyllähän se niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin tyylikäs veto ja sitten aina sanotuksiin myöten. Ja,
1: kyllä.
0: Ja sitten tietysti tuo elokuvakin oli sellainen, että varmaan jättänyt aikamoisen muistijäljen niin kuin nämä kaikki niin kuin yhdessä ja erikseen niin kuin ihmisille.
1: Joo, kyllä Freddy hienosti tästä vetästä tota, ja korkea tenori kun oli. Ja tämähän oli itse asiassa, mitä Suomi soittaa listallani niin ykkösenä. Tammi-helmikuussa 73 ja tämä Freddy versio.
0: Kyllä. Ja tämä alkuperäisen kappaleen nimi oli siis toi, mikä se nyt oli? Speak Softly Love, eikö niin?
1: Joo.
0: Joo. Ja ei sit ole mitään italialaista versiota, koska on tehty sitten, ei tule ainakaan mieleen.
1: On.
0: Vai on?
1: On siis, tässä on oikeastaan tätä nimiä, tässä on tämä Team for the Cardwater on kanssa käytetty, mutta siis mistä tässä lähdettäisiin? Siis Nino Rota oli säveltäjä ja sitten nämä englanninkieliset sanat teki Larry Kusick.
0: Mm-hmm.
1: Mutta sitten tästä on tehty siis monellakin kielellä kielen näitä sanotuksia, että niin kumpi kattaa kunnian lausua näitä. Ranskankielinen on tässä Re plus Ba.
0: Vedä sää vaan, sulla on tuo paskerikin tuossa noin.
1: Joo.
0: Ja näköjään olet viiksetkin kasvattanut.
1: Paskeri päähän, joo. Sitten tässä on italiaksi on Parla Biu Piano.
0: Joo, ja sitten tämä mä vedän sisiliaksikin tässä. Nyt tuli mieleen Bruciala Terra.
1: Joo, mä en siis tiedä, että onko Sisilian oma kielensä, että niillä oma kielikin.
0: Nyt on.
1: Se, joo.
0: Nyt on. Jos se on radiossa sanottu, niin silloin se on totta.
1: Ja vielä espanjaskin tämmöinen kuin amor, hablamen, dulcemente.
0: Tuon kun meet ravintolassa sanomaan, niin jännä nähdä, että mitä tulee tarjoilijan tuomaan.
1: Ja tässä joissakin meidän jaksossa esiintynyt Dalidahan laulaisi sitä ranskankielisen version aikoinaan. Ja sitten sisilialaisen version tulkitsi Anthony Corleone.
0: Oho, no menes tomen, nimi on enne.
1: Niin. Se oli Godfather kolmas jaksossa, tai kolmas osassa.
0: Jaa.
1: Sitä elokuva trilogia. Ja sitten, mutta sitten ensimmäisenä, että itse asiassa kuultiin, niin Amerikassa ja vuonna 70 tämmöisessä Merv Griffin showssa, jossa sen laulu Angela Bagari englanniksi ja italiaksi. Ja sitten jos mennään vielä taaksepäin, niin itse asiassa ensimmäinen julkaisu tästä melodiasta on jo sitten vuodelta 58 nimellä Fortunella Titoli. Mä kuuntelin sitä, niin siis siinä on se sama melodia, mutta se on ihan erilainen, se on tosi nopea sellainen tämmöinen.
0: Mä en ole kuullut.
1: Joo, se oli aika tosiaan sieltä soi sitten tavallaan ensimmäinen julkaisu, mutta että tämä kuuluisa Kummisetä leffa on tehty, niin se on tosiaan sitten. Niin, tässähän se tunnettiin siis nimellä myöskin Love Team from The Godfather.
0: Joo. Ja sieltähän se varmaan on niin kuin silleen, niin kuin varsinkin tuollaisena niin kuin suomalaisille englanninkielisenä versiona varmaan se assosioituu sinne. Ja sitten tuon Fredin kautta taas niin kuin tunnetaan muuten. Mutta jos me mennään eteenpäin, eli Ruotsi on hyvä maa.
1: Niin, Ruotsi on se ihan hyvä maa, joo.
0: Ja musavideo on suoraan Kaurismäkin leffasta.
1: Niin, mä törmäsin tämmöiseen bändiin, joka tosiaan oli musavideo, jota kattelin. Se oli ihan kuin olisi ollut, en tiedä oliko napattu sitten vähän vaikutteita, mutta niin tämmöinen glam rock yhte kuin Bombi Beat.
0: Mm-hmm.
1: Ja tämä on aika erikoinen. Mun mielestä mä tykkäsin omalla tavallaan tästä versiosta, niin tämä ihan toimi. toimi kyllä, niin voitaisiin pistää se vaikka kuunteluun.
0: No sehän täytyy kuunnella. Eli bombi bit.

0: Ja siinä meni siis Bombi Beat ja glam rock meininkiä. Se oli kyllä ihan hyvä veto. Onko jotain kerrottavaa?
1: No sen verran mä yritin tässä vähän hakea tietoa tästä kyseisestä bändistä, mutta ei oikeastaan paljonkaan löytynyt. Sen verran löytyi, että tosiaan ruotsalainen on ja he ovat itse asiassa lähettäneet sitten tämän versionsin myöskin Francis Coppolalle ja tarjouksenkin perään, että josko se voisi siinä jossain elokuvassaan sen esittää ja sitten toivovat, että sen jälkeen ehkä jättäisi enää paljon tehdä muuta kuin laskee rojaltteja, mutta tarina ei kerro sitten, että mä ainakaan muistin, että olisiko tämä koskaan sitten julkaistu siinä leffassa. Ja Bombi Beat-sanaa mä yritin kanssa, että siis tämmöinen kirjahan olemassa myöskin kuin Bombi Beat Ojaak, mikä on tämmöinen Nilsson Piraattenin tekemä. Se on tämmöinen vähän Tom Sauer-tyyppinen seikkailuromaani ja se on ihmiset, ne on napannut sen nimen tästä todennäköisesti. Jotain yhteyksiä myöskin Sakari Stopeliukseen siinä selvisi, että tällä kirjailijalla ja näin poispäin. Ja sitten tämmöinen löytyy kuin, onko tämä joku kilpa tai ravihevonen kuin Bombi Beat -ruuna.
0: Niin.
1: Mutta en tiedä, mitä toi se tarkoittaa. Mä yritin sekin katsoa, niin mä en tiedä oikein, mitä toi Bombi Beat sitten loppuun. Se on, viittaako se jotenkin merenkulkuun, mä en ihan varma, mutta
0: Se on ehkä sellainen kryptinen ilmaisu, että mikä niin sanotaan, ja sitten se jää niinku kuulijan vastuulle, että tällainen, se on sellainen savolaisavain siinä, että saa itse päättää, mitä se mahtaa olla Mites Howard Andrew, Andy Williams?
1: No joo, Andy Williamshan teki sitten ehkä sen tunnetuimman version tästä kyseisestä kipaleesta, ja hienon version kyllä tekikin, että oli aika kova kyllä laulaa, täytyy myöntää, ja hänellä oli oma Andy Williams showkin tuolla 62-71 pyöri Amerikoissa, ja sai itse asiassa 3 Emmy-palkintoakin, ja Williamsilla on oma tähti Hollywood Walk of Famella, ja hän sai aikoinaan 18 kultalevyä ja 3 platinalevyä, ja mä laskin, että 44 albumia julkaisi.
0: Se on aika hyvin ja oli kuulemma myös innokas golfaaja ja taitava luistelija, mutta eiköhän nyt olisi aika sitten kuunnella itse niin kuin artistia.
1: Niin, nyt kannattaa oikein kuunnella sillä joo, korvalla.
0: Että sillä korvalla, että paras tulkinta tulossa nyt.
1: Joo, kyllä tämä on ehdottomasti.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, High Fly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

0: No, tässä on Ruokamajouni Souvarista. Hei, mutta tuossa kysyttiin, että mitenkä radio liittyy tähän minunkin elämään. No, täytyy sanoa, että se liittyy aika tavalla, nimittäin radioa tulee kuunneltua tosi paljon. Että me ollaan liikenteessä tien päällä, radio on aina auki ja kotonakin, niin ennemmin on radio auki kuin telekkari. Olen todella radioihminen.
1: Ja Jukka Lampesa Souvarista ja olen myös radioihmiä, kuuntelen mielellään autolla ja bussilla ajaessa radiota aina ja paikallisradiota milloin missäkin kuljetaan. Mielelläni kuuntelen.
2: Joo, ja Hietala-Jorma Souvarista kanssa. Radio on kuullut kyllä elämään 50-luvulta lähtien ja tulee varmasti kuulumaan niin kauan kuin sokeri suussa sulaa.

0: sitä pyörimään. Ole hyvä.
1: Moi, tässä on Diandra. Radiomusa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.
0: Hyvä, se on siinä.
1: Se meni siinä. Hyvä.

Hei radiomusan kuuntelijat. Me istutaan usein tuttujen kanssa iltaan ja kuunnellaan radiomusaa. Siinä voi sitten pitää tietokilpailua tai mitä vaan, kuka tunnistaa biisin ensimmäisenä. Joskus päätettiin, että vaihdetaan kanavaa sitten, kun tulee eka huono biisi. Ei tullut koko yönä muuten. Ja viimeisen putosin siinä viimeistään aamu viiden maissa. Ja mä oon Eki Liikanen tietysti.

ei ole minulle tuntematon. Joka vuosihan vie se filmi kato. Hämannekiini näet tikkakosken on.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

Moi moi, tässä on Taavitsaisen Marita. Minähän en ole varsinaisesti mikään bileartisti, mutta siellä missä esiinnyn, sinne tehdään bileet ja bileissä soi tietenkin radio musa.

Pyösti Mäkimattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikkikanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

Terve, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät -orkesterista. Me emme tykkää jatsista, emmekä klassisesta. Me tykkäämme polkasta.

naista soitollansa. Diskopallon alusta täyttyy tällä hetkellä 60-luvun musiikista. Tervetuloa mukaan radiomusalle. Alkuun Englannin Kentin kreivikunnasta laulaja ja lauluntekijä Robin Peter Smith alias Crispin St. Peters. Ykköshitti Kanadassa ja Etelä-Afrikassa vuonna 1966. The Pied Piper. Hiukan lisää lupaamani 60-lukua. USA:sta. Diana Ross and the Supremes. My world is empty without you.

Multi-instrumentalisti, laulaja ja lauluntekijä Prince, Revolution yhtyeineen, 80-luvun puolivälistä, listojen ykkös-, kakkos- ja kolmospaikat valloittanut ympäri maailman, ja yli 1,5 miljoonaa kappaletta kyseistä levyä, Kiss.

0: Kiss.
1: Englantilainen disco, funk ja soul musiikkitrio oli koossa 80-luvun alusta 90-luvun alkuun. Imagination. Peilipallon alla soinutta musiikkia heidän ensimmäiseltä albumiltaansa vuodelta 81. Flashback.

Tätä biisiä on soitettu vieläkin diskoissa, vaikka se julkaistiin jo 70-luvun lopussa. Ranskalainen rumpali, orkesterin johtaja ja tuottaja Marc Cheron, alias Cheron, Super Nature.

progressiivista rockia Englannin esiksistä vuodelta 1969, Procol Harum. Heidän Salty Dog-albumiltansa kappale, jonka monet saattavat tunnistaakin. Pilgrim's Progress.

Nyt vähän kauemmaksi Australian Melbourneen. Alkujaan Lips Inc. -yhtyeen hitti. Tämä englanninkielisessä maissa ykkössijan saavuttanut 80-luvun puolivälissä. Harhakaikuja eli pseudo-eco Funky Town.

Queen-yhtyeen kolmannelta LP:ltä Sheer Heart Attack vuodelta 1974. Itse laulajan Freddie Mercuryn kirjoittama biisi Euroopassa ja USA:ssa listojen kärkisijoilla. Killer Queen.

vähän puhtaampaa diskomusiikkia, Madonna. Musiikkia hänen ensimmäisen albuminsa aloitusraidalta, 80-luvun alkupuolelta, Lucky Star.

Pilkkuvien valojen alla jatkamme saksalaisittain Modern Talking. Heidän tuotantonsa loppupuolelta vuodelta 1999 Suomen virallisella listalla 8. sija. You are not alone.

Loppuhuipennuksena synthpoppia Lontoosta, 80-luvun puolivälistä. Runsaasti soittoaikaa saanut tanssilattialla. Lemmikkikaupan pojat, alias Pet Shop Boys. Rent. Moi, moi.

Tuloa tänne. Aloituksena Hectoria, hänen sanoituksenaan. Alkujaan Los Angeles-yhtyeen The Coasters hitti 50-luvun lopusta Jacket Jack. Suomeksi Takataan Rose vuodelta 1974. Samalta vuodelta jatkoa. Volde Valdemar Punnala oli Irvin Goodmanin auton kuljettaja. Tarinan mukaan tämän biisin äänityksessä meni lukemattomia määriä ottoja ennen lopullista versiota. Naulaan ja naputan.

Vuodelta 1975 pop-rock-yhtye Englannista, Jigsaw. Vanhojen diskohileiden mieleen tämä saattaa tuoda muistoja. Love Fire.

Ruotsalaisyhtye Ace of Base, heidän debyyttialbuminsa Nimikkoraita. Pelkästään CD-levyä myytiin 21 miljoonaa kappaletta. Singlenä oli ykköshitti myös Suomessa 1993. Happy Nation.

Lisää ykköshittejä, nyt vuotta myöhemmin. Tätä toivotaan diskoissa vieläkin. Brittiyhtye Birminghamista Duran Duran. Reflex.

Alkujaan kappaleen on tehnyt venezuelalainen muusikko Hugo Blanco. Meiju Suvas on tehnyt sen suomeksi. Nyt kuitenkin espanjalainen Achuca Moreno. Moliendo Café.

synthpoppia Saksan pohjoisosasta Münsterin kaupungista. Useasti soitettu, mutta Suomen virallisella listalla vuonna 1984 oli vasta 24. Alphaville, Forever Young.

peilipallon ja vilkkuvien valojen alle. Tämä kanadalainen muusikko oli vasta 14-vuotias tätä biisiä julkaistaessa 70-luvun lopussa. Freddie James, Crazy Disco Music.

Originellia kasaria Saksan suunnasta vuodelta 1987. Oli Saksan virallisella listalla 18. Bad Boys Blue, Come Back and Stay.

Creedence Clearwater Revival. Kappale on John Fogertin kynästä, niin kuin laulukin. Mardi Gras LP:ltä. Tossua vieläkin tärisyttävä esitys 70-luvun alusta. Sweet Hitchhiker.

Tällä kerralla on soitettu ykköshittejä ja nytkin. Vuodelta 76 Abbaa. Julkaistiin vain singlenä, ei siis millään alkuperäisellä albumilla. Ensin Abba-laulaja Anfried Lyngstad teki sen jo vuonna 75 soolosinglenä. Abba teki sen uudestaan vuotta myöhemmin. Fernando.

Loppuun todellinen harvinaisuus 70-luvun alusta. Jamaikalainen naissolisti Mardi Griffiths. Rocksteady-biisi kuulostaa tutulta, vaikka se äänitettiin jo 70-luvulla. Se julkaistiin vasta 2009 Rocksteady The Roots of Reggae-albumilla. Tide is High. Moikka, moikka.

Peilipallosta näkyy vanhan alkuperäisen rock'n'rollin tunnelma. Diskopallon alla pyörähdellään rockin tahtiin radiomusalla tervetuloa mukaan. Alkuun sukellettiin rytmimusiikin syvään päähän, eli sen alkulähteille. Pikku Riku, eli Little Richard vuodelta 1957, Keep on Knocking. Lienee tuttu myös Hurricanesin cover-versiona nimeltä Keep on Knocking. Lisää samalta vuodelta rock- ja rockabilly-musiikin pioneerilta Jerry Lee Lewisilta. Whole Lotta Shaking Going On.

Nyt toinen pioneeri, rhythm and blues, soul ja funk musiikin puolelta, Bill Withers. Listojen kärkisijoja hätyytellyt esitys vuodelta 1977, Lonely Day.

on aika palata vanhan mantereen puolelle Saksaan. Saksalais-ranskalainen laulajatar Sandra oli Arabesque-triossa laulusolistina, jonka jälkeen esiintynyt soololaulajana. European Top 100 Singles-listalla sijalla 5 vuonna 1986. Innocent Love.

Kotimainen ykköshitti ympäri maailman, Bam Bam MCs, vuosituhannen taitteesta. Ei liiemmälti esittelyä kaipaa. Free Styler.

Italo Eurodance-yhtye Korona oli Suomen virallisella listalla vuonna 1995 5. biisillä Try Me Out. Try.

Loistava coverversio alkujaan Billy Ballin esityksestä 70-luvun alusta. Sitä on esittänyt myös Michael Bublé. Vuodelta 1992 Freddie Jackson, Me and Mrs. Jones.

harvinaisempaa yhden hitin disco boogie funk -bändiä 70-luvun alusta. Yhtyeen takana oli ranskalainen Pascal Legrand alias Doc Samson. Hän oli yhtyeen Doc and the Prohibitions keulahahmo. Pettersson Brass teki tämän myös suomeksi nimellä Supermies. Nyt kuitenkin se alkuperäinen Superman.

Nostalgia-linja jatkuu vuorostaan Englannista vuodelta 1975. David Albert Cook alias David Essex, samannimisestä kreivikunnasta. Vieläkin esiintyvä laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä. Hold me close.

Tämä ei juurikaan soitettu diskolevy on jäänyt alkuperäisen Bee Geesin Saturday Night Fever -elokuvaversion varjoon, vaikkakin ne on julkaistu lähes samaan aikaan. Carol Douglas, Night Fever.

Kuinkas tässä näin kävikään, että loppupuoli ohjelmasta on soitettu pelkästään 70-lukua? Jatketaan loppuun samalla linjalla. Amerikkalainen Tony Orlando Dawn -yhtyeineen tuttu biisi 70-luvun alkupuolta. Tai A Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Moikka, moi!

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

No niin, Kärjäsen Jappa tässä. Tervehystä. Radio se on semmonen laite, että kun maatollekin männö yössä yksin, niin sen kun laittaa, niin ei ikävä tuu ja aina on seuraa. Ei muuta kuin radio pielle ja nattimaan.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 14. elokuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Onerva ja Kanerva. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen muusikko Masi Luoma, seurassaan Gilda. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Marja Ollakka. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa Dean Martinin tarinan 9. osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa, yötä päivää.

No niin, Kärjäsen Jappa tässä. Tervehystä. Radio se on semmonen laite, että kun maatollekin männö yössä yksin, niin sen kun laittaa, niin ei ikävä tuu ja aina on seuraa. Ei muuta kuin radio pielle ja nattimaan.

Tauski tässä, moi. Musta on tullut radion kuuntelija pikkulapsena, kun vanhemmat mulle ensimmäisen radion hommas kotiin. Ja tänä päivänä kanavat mulla on aina menossa, milloin missäkin ympäri Suomea pyörin, niin kyllä mulla aina radio autossa soi.

0: Morjesta, tässä on Huovisen Tommi. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.
1: Yeah, we're rolling.
2: Okay.
3: Quiet boys. Pitcher.

Morjes! Tässä Risto Nevala. Meikäläisen radiokuuntelu alkoi jo putkiradion aikaan. Ja se radiokuuntelun putki jatkuu aina vaan. Suosittelen radiota. Siinä on jokaisella omat kuvat.